0: Доброго ютра! Добро дан! Како вачиш по Матис Херцег со твоја дружба на антени?
1: Ей, же долго ни сва кашнага знага поклицала, па га мечка на форица врка.
0: Ја, од прејшнага тедна.
1: Ја се спомнала, то сва наредила же писмо...
0: Е, на парим знаним словенцем тут, мој другим Ники Вода, ка је могла срепим и слабовидним казат како не се скаче, као...
1: Ја, па Аленка Трогарлиц сме поклицал.
0: На сликан је заревио мој пес.
1: Ја, Патрици је пангр сме слил, е, Дарко, туки, гелес, гелес. А потом Мики час поклицал живанский говорит.
0: Я, че би першу билет на стоп за Срнице, па е приязно отклонил.
1: Па Ника Зорян смо шемел.
0: Данс па е некдо нов на тапете.
1: Я, се право. Ама кај циљ тега? Циљ тега е сам то...
0: Ноќ, у бисту.
1: Ноќ сам да зажалива леп дан.
0: Тако.
1: Ноќ друзга, кер то е поанта, премал кад се речемо, ей, мей леп дан, и люди моја злати, мейте леп дан тут ви.
2: Ја прошим.
0: Добар дан, госпа Луција.
2: Ја.
0: Кличам из Националнега центра за обладување лам. Ваша штевилка е била наведена код контактна особа за едно ламо.
2: Арес?
0: Проблем е да, здај, едно проблем мамо да е у живалскем врту ноќе соделуват за ита лама и се оготовили да се одзива само на люди со стрезна енергија и ми смо анализирали...
2: Дай лох придам.
0: Ја, рез би вас поабел на 15-минутни тестни разговор с ламо. Би
2: пришли... Комот, комот.
0: Рез би нам фул поменал, ка смо анализирали да е прв ваш профил би бил примерен, тако да јој, хвала, дете, а би мел, дай би мел та прва можна шанса.
2: Шевдембра.
0: Септембра. Ја, лахко септембра.
2: Шувај.
0: Ви сте се нам здели така да би били рез проправлена, ке таз га нарест, кога сме рекли, значи пробамо сречо, капа чмо.
2: Аха, окей, супер.
0: Ја, ја, ја.
2: Добро, торе, ме бошто попитали да е септембра, па се знемо.
0: Лахко. Еј, Луција, добро јутро.
1: Еј, ке си легенда? Добро јутро.
0: Матиц покаја тле за антене.
1: Ке си ти наша ламца? Па што имаш на права енергија за ламе, па сме рекал, да има пробат, не?
0: Она е била тако и за.
2: Па јас сам била за, јас сам, мен сам ни била, јас сам, а мамо у Словенија и ламе у Живатска мртва, што паше, долу нисам брал до прошла.
1: Ја, драга Цоја.
0: Мамо, мамо.
2: Рез.
0: Мамо, буш пошла на 15-минутни разговор за едно. И да ламе се ми осочитно.
2: Кај, а ко си ти говорила за из мамо?
0: Ја!
2: О мај гад! Ме нис
0: познала.
1: Не, јас сам бил.
2: Не, дей херцак, тебе и ти би такој спознала по тем твоим
1: платам. Без кај те бисто кличева, само за то да ти зажалива леп дан ше напред.
0: Ја.
2: Еј, хвала вама, уживи та суперста.

0: Петерк, има за те највеќ хитов
1: Најман говора.
0: Добро јутро. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.